nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta về đoa loại nó làm tao lọt bu loại làm tao lọt làm tao lọt cầm cầm tao lọt cả cầm lọt coi coi đồ làm nè đợt có thể mang đi có gửi này gãi nửa cái bọt bơ bơ chú ấy đồ ai ngay chú ấy dùng lọ lọ liều này.

bố đi cần đây ở ra ấy có bố đi cần đây có mượn này cần đi có mượn là chim ti cái lịch có mượn là chim tôi có lôi mượn là chim hồi mà làm không phải là chim bèo làm về vợ thì tâm có sẽ ăn bắp chuối lợn bông.

Đi đọc dễ lẻ kẻ ra, đi đọc ba cú ở cái đại bí nhị, mấy cái dòng tôm thọ lạc mô la ở ra về. Ea nó mô lạc mô bọc bưng cầm răng đông dịa răng phim bài đại túi bà dịa ngã gung khôi đất. Ở ra về, có lạc quạm tạ, có lạc dính bạc, có bạc dính lạc gác căng bưng lạc lạc có dính chim tui chim lam lam.